0: tulzu ta wat kena rol jahala ndo montiro ga kin indi mi audiena ma har amdoi buron isana suro mara terin kare sinana be duliro jeli monguro so awlazo sasa kaladimbe amare sama se ya bani suspending chidi eni akime chinga udierin yari kampal gnanyena masamono duli gasa so liya son kamdo yimde duties loto surin ayi nga udi shirma duli de kakalo fayda tana so kata fare sama gonyena awai be diri disinfectant salin mare da bonye klaso so nga umduli montin chizana sama fufu sana
1: sandi malama maranta ya de boto ya yaso awaso duro sanna tana so kata fado ne kumaro marantan kirtoro sakana ma adi sandi fanza so yanduli so da ikaro sadisa bayanna sanna dalin zu kwasa gultura ma adi zauro tajuriya sa boto ya sadina
2: Baltere ne korkorre su arsa wo sandrizi isha klelia kindotin naruni hangal zanda rason ne kimindi ar kalacho kala faida do ne korkor su ado njistu ar futiye di rokaswa su ada faijinnen ngo kamil hawade ci sawanci da aisha mustafa kolomen krinyo
3: Kintajin ne kanzu uwa sawa sun balte do ne yim korkore klilitin sha nasaran wall environment dilan no wetu yim shima dien tarti pado ne korkor su rinjistiye su kazi yaya no faltiye su rusul hukudo su mashi walla au faida korkorin rinjisti sama bayantin futu notina kuruka zido ni kwasa su e suro kre barnoelan amso da grejin da turia chidaram su huma su karabka su e ngu soro amso robota sadin kila korkon za su da kadao baro kolzaro li ayi faida shi korkor su ada kadao baro koltien tenes maro nasha kwasa kila nutin su da kaltieno professor Mustafa Adam Kuloe bed na sidin lan
4: auga di korkor di kadao wa koltia kwasa kada amfora 13 tedis maro kwasa da kuma kwalara da kuma rusuran zan karaye bai mako sanzo ina nan gari malin go sai san maka da wanji fitiya da jin bawo tuso kantana sawanya saman zuna san ma sau go za ku samu rutar zai
3: yaje miso adiye futiro sande korkon za Allah futu santana kuru muradi tana ronji sign
4: ainihin korkordo chustadi au kampulle sidin mambeji suro fatuelan au kuma fatuma yalla zai sidin mambeji suro fatuelan wande na tafatullen sulan jilan tafalan jikollata so ai tayala duriya bika zanjiri ta mota kullata suro ranji taptuna so awajira ai ad hakika inda suro fande kuru au amguro kala kullo sadin mabeji kan ga wadin kungiyala ta magana gambarun ne ranan wai kungiya zero ala zero sai so do kala kullana lain zafara zai kurukunya kuma shi hukuma kalama da hukuma da inda tun maro ayo hukuma ya riyan ba fi sabilillah hukuma su auduna zai sadin lambar tuwa nguro san karasa sa tuluna na alalin na laru kulta anyaye lambar tuwa kulla ne siminti fi ne gurgur tuliyar ci daga nayi amma kuro auden ayo inda ya da budu fiyen martuyo ko kori gonyo kasar kalandero ikyo wannan malin goro ya da budu fiyen de
3: Gonya su e futu shawari ya sadin ya ilan ada akorkor kadao baya raksu bari jemisu e da kazi batarisu afia mabaru sudin. Nasaran shiro a clean environment today guarantees a healthier future son.
2: Ngila harami kurintu njesu ala ndiri ramduni hawa randi karka loktu adiru kisha mako ni ndia fajira njini watike kila hawa rai la sudana na ikikurunu. Suru hawara ndiye lankrinuwa am alama na video luka larini anas kunzayar walzina saudoni ya ngudi ya lan sahara la dudoye nijari lan. Adi manzir tali udoye lard Nigeria sandiye diwalu ni sandi ilan badi miado ni lard Libya adi ikuwa badizana au bimfaida ta badizana yen. Baltiri ni korkorso dine adi mfutie di rofaida sirin korkorso ada faida tena shaka suwasu ada faitie klan hawara fanuwa. Ngila harami kurintu nje sosusu engineer ni kwenye hapsina Mustafa Muhammad Mustafa wani ndia selo kutindefu ya kwa drug liwa ntusinyo maasalamu.
5: Awara adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.

0: gla zoro harami kentu radio drason mita fiskun uskun nudda uwai nande kamil hawraida krenwa daji tumaimbe suro hawra adin au do wakazna sodu namno krenwaro daji loktar kalkallan ndiro fleya kiji ikien andia gayo suro foraskraman de adedin gaw adin dai nandiro foraskram kutungule gawon zuzen hatta taman kariya kasu nan diro klafo na ishin
1: kwasa pita yartaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyeran nib klama fainimin katab ada gotin
2: muskon yeso klakla lan ji shawul lan tullew sanas maro gaudo ne gidyara min faida taya kura de ma kaudo ne kumbusa biyanna gaudo ne kumbusa biyanan kunten
1: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
3: Darasan.

0: Mix.
1: Kwasa pita yertia ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampal lokojin. Ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
2: Kwarkwaran deswa kada ubaro tayo, gubdolan deswa naksandinaro ya de ufinyawu.
1: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yertia ya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampal lokojin. Ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
3: Jin sakata kada ubala faida tine ade maku nye shaul mama kwada ni miado faida timin
1: kauli ade darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
4: darasan gla zoro daji kurtu

0: sosai.
1: Klar zoro krantu so paraskram taban kariya kasu yanan diro ishin. Adi tumayin bi tamtam kayari gunwa kla jirin kayaye no. Ahmad sawana sanawa nangla. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
1: Wati kliwa.
2: Wati de.
1: Kliya slay.
2: Alhamdulillah.
1: Ndwa mananyen.
2: Titibuli Muhammad Bai Fatima mananyen.
1: Ngra titibuli nu ayi ayi taman ayi ande gul sami.
2: Taman kare ka su ya fara sun de.
1: Ah.
2: Ah sai din kuma gongon ya kurorin bunyi da anan yala no bora ma ne ra yarla bai fasin. Naira yalla aro ita da sai amma shi kuma apple do lono ma naira a yaro kwa ne yar tulure shi wannan yana 5000
1: ngala
2: abar ban bayana a cidiya kuma wundu dollar naira loya kan irin din so yar uwan so ita da sai amma sana sana Allah ki da na yana amma shi kuma a kunau don shi bulu ban sai kuma laida kunau ya du follow shi ta ga sai
1: yo
2: ngul ya ikrez da fal du arak tip tip yi mai ro handa ko ne ikrez
1: arak
2: du arak tip
1: ngul da arama sarana e
2: a ga la sara kuna la ne mai ada irin tira na yi wani yawa suro lungu yar gora sakiya saman daga na kuri ratum sai
1: jire
2: ade dole amna dai kura do lenum rangu lenum bada so kana yumin
1: kaskata yanda dole mun karange da yumin
2: ta dole karange amma shi kuma a wado na shiro a buredi sai kuma jiri jamil lare
1: buredi jamil
2: shi da sana sana shi kuma jimbon zufal kwaya fal me yana dufalin yar yakunun salalin me yana fal
1: kwaya kura kura ma da
2: gana dole ne na dubalin yar yakin shi ba garo ti ne yumin ma kuma kuru a wani na kuskus shi sake ce dog dog ka shi ma ne ra dubalin nan dan gore lokto amma da yaro ga kin la la kasarin
1: ngala ce dubalin mi ngala wushe kasar duro ngala ta mana dira wa gari gari kada yi gulluma ngukam gari assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duwa mananyen
3: kaman kariya ta sai Allah andaro kiske
1: amin ya rabbi
3: amir shagoma goro malare bane
1: ngala amir shagoma ai
3: a proselekin a ngalo don shi oho sainare bika bika lo monagare jilan shual fande du filion ya kan shakayo atuman ka usudu do leko atuman ngana shual leko ma filion ya kan da man fande kin ba kalkalna monagare ji na fadawiye ngalo so masar so san masare
1: ari taman da suwa ya ronzu kajire ya ronzu
3: kajire ya ronzu suwa da yake suku kasuru kijire suku dai sashi ma tirin zauzauro saladin amma kauso ji a san ma kauso fanza kafiaro ga sana da suku dai gana la niskiaro wanda kwalla wazi nan karo dai gana niskiaro saladin kauso ji chatto maro kajire kan mu leno ma shi ma taida da niskia maso
1: jire ngala
3: taman ayi na sha doni shaul doni shiro Naam
1: taman aye kur shaule
3: yawa sai kuru na shadow ne shaul shiro mesop sainare
1: mesop
3: kwalin zire ne radu pindi lari sha yuyen dai kuru falfalle sai pis kusurolin retar olone sai pidio and dai falfallo kuru son ne ra yar jeu jeu ro shale din
1: fallo so
3: fallo son ne ra yar jeu jeu ro le din
1: yawa
3: sai kuru na shadow ne kuma garin kwakirin buun zire nera du pindin uskun shakayu ko kurmaro kare zire nera yar un fiun ladien na la yar uso sha saladin
1: yawa
3: sai kuru shi doni flower buun zire nera du fiun uri loktoni daudaun gumuriyadin awa sajin shiro gana la kawo sarana da suku du fiu luko un shakayu ko amma kurmarin gumuri da kozuna da suku gana la niske sire ga roltina du fiun yakin kyun indin su aka yi salai shiur da kuru son nera dufal nera au du fitulurin tilon
1: bodo
3: sai da sha yu kana da karmaro sha karen gare du indiyar araka sha ladin
1: bunzu kura da fitulurin tilon
3: yawa du bunzu kura da 50 kg din shiru du fitulurin tilon sai kuro alabore kirmaro yar diyo diyo ro sha ladiyan sha kareri ande sha go nguro yedi kuro san shi shinkafa doni kalkal no shiro gullai nare bul fak cira ba karau ba ala bara su kin goy dufal yar uwa wa sha ladiyan yawa dai kasarra ta ro lokto da su
1: ngila wushe ka kasado malamal zo ma nyu askrena andi rota man awa ndiya ya kai gulluwa daji kirintu so lokto du ba bodin chezna di su daji nalan ka praskram taman karya kasar nyen kuma ande andiya rubsa ya sai kuru lokto huyen kirintu so zoro niro askrena lokto adin andiya gawo so praskram adi daji rum duro kujina daji praskram adi nandiro radio darasan lan kedo bella fm mita biskun uskun nota uwa.

0: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: muskan yeso akilakila la nji shawul lalantulew sanas maro nga odone gidiara minfayda taya kurade maka odone kumbusa biena nga odone kumbusa biena nkunten
0: Kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin. Amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin.
2: Jinsa kata kadao balam fayda tine adi makuru nye ishaun mama kwada animia do fayda timin.
0: Kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyerenim kilama fainimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkallo feda tiyo na sa so dialan kando dero katiyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyerenim kilama fainimin katab ada gotin
2: kumbun deso anglaro denyo ade manan glalan shaginanyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

Ndarason krenui kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan krenyo.

gila masha Allah ade haja gamsiga firanza faraskram doni nduklawelan a kurtu karai loktuba nabaro suru faraskram dilan malmande ba shugaba alaika imaya ba abba blama alai amata kana gro premier jimde haure lanab kataro kuru faraskram da ita gatgiyen aje kuru kurtu nde doni loktualan fatulan andia kansema diro lawallahi faraskram duro tamin utun den jirogul ngana ide super usku fal diolar fal usku fal dio arak super tema zoldo da je saga ya sundwa na dawa da ji korondoa

0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lukotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngau adien gwamnati a karabka naptikalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num dauji
2: ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne im talawa yim la misa misal sa men tilon suwailan itagat sin maduro riptine bayen kamila fanturo
4: darasa
5: ngila harami krentu sokrma loktin desa u minti me luko yakna kalkal loktu doni nende kauri ada krenti
4: darasa
2: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
6: muskan deso klakla lanji shawulla lantullew sanas maro ngawdo ne gidyara min faida taya kura de ma kawdo ne kumbusa biyenna ngawdo ne kumbusa biyenan kuntin
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu
4: darasan
2: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
3: idin sakata kadau balan faida tine adi makuru nye shaun mama kwadani miya do faida timin
2: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkal lo feda tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: kauri adi darasan mitapiskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fenimin katab ada gotin
1: kumbun deso angla rodenyo ade mananglalan shaginanyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: kwasa pita yartiya ya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: kwarkwar deswa kada ubaro tayo gubdolan deswa na sandinaro ya delfinyawu
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
2: glazoro harami kruntin de sonde nende kan yese gozin dara son krunu kilometer fisgus kunu da uwa fellanz fm nabduno so ya sayo nudda la gabsu sa ureta kalkalo wallo no manan diro praskram de taman kare kasuye tautau nira nan diro doni tagat kiyan sawai chidai mustafa malumbe nan diro dawrzi tagasna harami kruntin de so klewan andi akrun sa

gila zoro harami kurintu ndeso ndarason kurinu ikila mita fiskus kundu da uwa felanzu FM itumaidina play andi temtem nandesu mundu soa gamboro kaudole nye au huru ikena nandida huda so au sande na malenye dee ishena kama mwe wata andi asuda najibutu nandilo buroi hurumakina idei faras kram temtem faras kram do krauma soro da watu na itagasin faras kram do hasan kane nandilo dozu na itagasin alo kama mwe wata andi arusana najarami kurintu ndeso awo buroid ma ni bonum botu kararo wallona diol wa manai da premier amum yakko mum ya san dilol ale wishe hello hide kulima da ji loktu ndere taida zuba borotezna jami gari gapsna so nda foras karam da rupta loktu ban nabaro diol wa manai do ande fa ndu indishima kuri uskupal diolar fal uskupal dio arak kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio